Emocija ovi četiri. Катра FM. Съвременната хит музика.

στο Zoe 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

Toți 4. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Шест часа.
0: Катра ФМ. 100,4.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

104.3. The first contemporary radio. Κατ' FM.

7 часа. Κατά FM. Съвременната хит музика.

0: depeto.com.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Миталидане Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Миталидане Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655 104. Съвременната хит музика.

Στο 104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

12 ovih 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Морсбанк за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
5: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
6: Неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
7: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
6: Качество и над 50 вида в комбинация.
7: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
8: При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
9: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
10: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
11: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
12: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
13: 34. Отивай към напредък.
14: Те нали затвориха?
13: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало да? Да?

0: Добър ден!
1: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
5: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години. Традиция.
4: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
6: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
4: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
7: Това е Катра FM.
8: Hey guys from Катра FM. I just wanted to say a huge thanks to you to support the track. It means the world for us. Have a beautiful day. I am

0: 9 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
0: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100.4. The first contemporary radio. Катра FM.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM. Metal In. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884-38-55-77. Изберете сигурността. Изберете Metal In.
1: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
2: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
1: Вашият електросвят е на filcap.com.
3: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Ен Пепо на три сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
4: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
5: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България, 115, зад високия блок.
8: Garden View, луксозен комплекс, ниско строителство. Пещерско шосе, 190. Не е далеч, просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
4: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
8: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
10: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
11: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
12: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
13: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
14: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
15: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
16: Съвременната хит музика. Катра е.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП
2: 40. Пен Силует. 36 години. Стил. Пен Силует. 36 години. Традиция.
3: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com. Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг. Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
6: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
6: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
6: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори. Коматевско шосе.

0: посока Първенец.
1: 032 940 357 и на dafor.bg.
0: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
2: Палетен 24. Изкупувае пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
5: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Ивентим с подкрепата на Община Пловдив.
0: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
6: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
0: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
8: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
0: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
8: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
0: Ягнево.com.
9: Катра ФМ 100,4.

0: FM. Κατρέφεμ.
1: 10 часа.
0: Радио Κατρέφεм. Съвременната хит музика.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: Марс базы партизан, готовимся, движи по расписанию, ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Тера Нова Рогож.
6: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
5: Тера Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
6: Тера Нова Рогож.
7: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
8: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
7: Имикс в Пловдив Плаза.
8: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg. Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
9: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.
10: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията. Купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни. Хумбу Нарджика, Пловдив.
11: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
12: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
13: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
14: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: 888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред.
5: Mm-hmm.
4: Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет.

0: на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
1: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
2: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
4: Feel Good. Смени честотата. Открий нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-628000.
6: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
7: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
1: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? Зачасто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
2: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
1: Вашият електросвят е на filcap.com.

0: Те колекции на dx.bg.
1: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто. Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
6: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
7: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Макс за партизанка, тръгвам се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрефен.
3: Pen Silhouette. 36 години стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
1: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
4: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
1: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
5: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер, изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици, вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67, а цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер, улица Петко Д. Петков, 41. Очакваме ви! Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com. С неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
1: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
5: Качество и над 50 вида в комбинация.
1: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
6: Палетен 24. Изкупува епал и дървени.

0: Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79. Комплект за плажен тенис за 7 евро и 59. Изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midnight Dare Rock. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midnight Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: 100,4 The First Contemporary Radio Катра FM.

0: FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта
2: по КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
7: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел. Строим не само сгради, а доверие.
8: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена. Заедно с природата.
9: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кристиан Крейкън и Пачо & Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Home Bunerjica, Пловдив.
10: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: КТФМ. Съвременната хит музика.

Dimineața Lui Cetri. Съвременната хит музика.

0: търсите дом без излишни нерви и разходи? Terra Nova Rogoz.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Terra Nova Rogoz. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Terra Nova Rogoz.
2: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
3: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
4: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Имикс в Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
6: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
7: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи краставици за 1 евро и 29 цента за килограм и шоколадови бомбони Линд 200 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
8: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
9: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор.

0: потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
5: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Спанзе партизан катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
6: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
5: Вашият електросвят е на Филкап.com.
7: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
8: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диес, Кричен Крейкън и Пачо Ен Пепо на три сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Home Bunerjica, Пловдив.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество. От вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Четете другата новина в podtepeto.com.

www.radiodrepetu.com. 104.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
2: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032 940 357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
4: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Имикс. Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
3: 34. Отивай към напредък.
6: Те нали затвориха?
3: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
7: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
8: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на erkamedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. Erka Medical Aesthetics.
9: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
10: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
9: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
10: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
9: Ягнево.com.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка.

0: 14 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Сряда, не се сяда. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и напукно всичко съм си седнала удобно в студиото на Катра FM, за да дам старт на Партизона. Следобедното шоу, което ще ви зареди с хитове, лафове и любопитни новини във втората половина от работния ден. Старт с Кайли Миноки и Биби Рекса.
1: Катра FM.

Песени с радост стартира Партизан с Кристина. До 19 часа ще селектирам музика за вас. Вашата задача е просто да ми пращате усмивки по радиото. Усещам ги, така че бъдете щедри. Музикални желания приемам на ефирния телефон 032-634-655 или на фейсбук страницата на КТРФМ. Ще ви очаквам, а сега малко банга-ранга. КТРФМ.

0: Юни стартира ударно, според синоптиците градусите ще скочат до цели 37 по Целзий. Подробности ще ви кажа малко по-късно след рекламния блок по КТРФМ, а сега, въпреки че е сряда, нека чуем Friday I'm in Love. В петък съм влюбена. Алок.
1: 100,4 The First Contemporary Radio.

0: Вашия дом, вашия бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел. Строим не само сгради, а доверие.
1: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хумбунърджи към Пловдив.
0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Lexi откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Lexi. Една усмивка всеки ден.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
6: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
7: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
8: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Облачността над Филипополис остава променлива днес. Термометъра в момента показва 27 градуса. Няма да вали, но утре, четвъртък, очакваме леки гръмотевични бури и с около 3-4 градуса по-ниски дневни температури. Антизона.

Йов в Партизана с Кристина. Дара става почетен гражданин не само на София, но и на Варна. Този жест към победителката на Евровизия носи със себе си специални привилегии. Като например, Дара ще може без пари да се вози на градския транспорт в столицата и съм сигурна, че вече обикаля с трамваите, защото авантата

0: пръстите дом без излишни нерви и разходи, Terra Nova Rogoz.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи, само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Terra Nova Rogoz. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Terra Nova Rogoz.
2: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
5: Пен Силует 36 години стил. Пен Силует 36 години традиция.
6: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
7: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
8: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
7: Качество и над 50 вида в комбинация.
8: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
9: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
10: Майсторе, откъде караш строителните материали?
11: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
10: Посети, провери, сравни и купи.
11: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
10: И на turskistroitelencenter.com.
12: 34, отивай към напредък.
13: Те нали затвориха?
12: История.

0: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
1: Бързо! Пращайте кола за Напредък! Рогошко шосе 6!

0: легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

Пожелайте си любимо парче в партизона на КТРФМ. Звъннете ми на 032-634-655 или ми пишете във Facebook коя песен ви се слуша.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на... Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
4: Точно в 15 часа. Добър ви следобед от честотата на Катър FM. Аз съм Кристина и първа радост е за мен да селектирам музика за вас. Освен бодри хитове, обещавам и бодро да ръбъра до 19 часа. Останете с мен, слушаме Иво Макс.
3: Съвременната хит музика. Катър FM.

0: Σαν η ειρωνημένη ο Παρτιζάν Κατρεφέν, από ροδί ογρόμι интерес, Селин Дион добавя 10 нови дати за концертите си в Париж. Завръщането и на сцената ще е наистина монументално, след като по-рано бяха добавени допълнителни концерти към вече обявените дати за ексклюзивната резиденция на звездата в Париж. Тя насрочи нова серия от 10 вечери през май 2027. Носителката на 5 награди Грами ще се изявява в една от най-впечатляващите концертни зали в цяла Европа, а именно в Paris La Défense Arena в френската столица. По време на първата вълна през есента на 2026-та певицата ще изнесе 16 концерта в периода от 12 септември до 17 октомври, а втората вълна предвижда още 10 допълнителни концерта през май 2027. Селин Дион ще предложи наистина мащабно шоу с най-обичаните хитове както на френски, така и на английски език.
1: Това е Партизона на КТРФ.

0: Nombro Boys Disco Lines, чухме на часетата на съвременната хит музика. Малко по-рано днес Чичо Румен Радев обеща, че няма да намалява пенсиите с нито цент и че няма да реже майчинството. А така, че какви неща се чуха от 9 на 6 месеца да го режат. И аз обещавам да нарежа хитовете в Партизона на Кадър FM. До 19 часа имам още много запускане и вие може да си пожелаете любима песен на 032-634-655.
1: Партизона на Кадър FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Знаете ли, че слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници.
4: Вашият електросвят е на filcap.com.
6: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
7: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
10: Подари бижу и спечели сърцето и CIMIX.
11: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
10: CIMIX. Пловдив Плаза.
11: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на CIMIX.bg.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
14: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
15: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес остава горещо в града под тапетата, но утре ще се поразхладим. В четвъртък са възможни кратки гръмотевични бури, а дневните стойности ще се понижат с около 3-4 градуса. Очакваме 23 по Целзий в обедните часове утре. Антизона.

0: Ник Гиоти чухме в Партизан Катър ФМ в плейлиста ми следва парче на Beat Wizzies. Ще потанцуваме с Soul We Dance. Ако все още не съм завъртяла вашето любимо парче, пишете ми във Facebook или ми се обадете на 032-634-655. Обещавам да изпълня почти всяко музикално желание. Освен ако не е Шабан Шаолич, нали? Нещо такова да си пожелате.
1: Катър ФМ Партизона.

0: Radio. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG. Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над

0: 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори. Собствен паркинг. Удобен достъп.
1: Дафори. Коматевско шосе. Посока Първенец.
0: 032 940 357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Home Bunerjica, Пловдив.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032 62 8000.
7: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Тера Нова Рогож.
8: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
7: Тера Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
8: Тера Нова Рогож.
9: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
10: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
11: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
12: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
11: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
12: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
11: Ягнево.com.
13: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Партизона на Катра FM е за вас към края на работния ден. Здравейте, точно в 16 часа. Аз съм Кристина и мисията ми е да селектирам песни чудесни за вас и вашето добро настроение. Продължавам с нова порция хитове веднага след пътната обстановка.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Ето и кои са едни от най-натоварените участъци в Пловдив. В този момент движението е затруднено по булевард Руски и улица Гладстон. Трафик ви очаква и по цар Борис III в посока Сточна гара. Задръстване има и в някои части на булевард Марица.

Фестивал Lost in Hills превзема Пловдив. На 6 юни хълм Бунарджика отново ще се превърне в сцена на музика, на светлини, изкуство и, разбира се, на магически завес над Филипополис. Три сцени, десетки артисти и хиляди усмивки. А ние от Катър ФМ подаряваме 3 двойни покани за Lost in Hills. Влезте в социалните ни мрежи, прочетете условията на играта и участвайте в жребия,

Боб Синклер и Киза на честотата на съвременната хит-музика. Вече ви казах за играта ни във Facebook и Instagram, която може да ви донесе три покани за фестивала Lost in Hills. Но имаме и още една активна игра в социалните ни мрежи. От 2 до 9 юни може да се включите в нашия Radio Spa Giveaway и да спечелите мега яка награда. Подаряваме ти бягство.

0: 0888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
6: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кришен Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
7: Ще тупаш матрака на място?
8: Да, и дивана.
9: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
10: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Lexi откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Lexi. Една усмивка всеки ден.
11: Метал Ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал Ин.
12: Good. Смени честотата. Откри нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
13: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
14: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: През първата седмица на месец юни времето в Пловдив остава не много стабилно. Максималните температури ще са високи, диапазона 24-29 градуса, но по всяко едно време може да очакваме кратки дъждове, понякога придружени с гръмотевични бури.
2: Партизона.

изумяват и британските туристи. Аз лично си мислих, че само мен ме изумяват. Попаднах на една блогърка, която описваше пътуването си в града под тапетата. Очарована съм от Пловдив, каза тя, но сметката от 27 евро не я очаквах. Какво си е купила за 27 евро? Някъде из стария град е седнала да хапне, поръчала си боб, кебабче и катък. И хоп, 27 евро. Какво ме плащаш без пари?

0: Пенсилует. 36 години стил. Пенсилует. 36 години традиция.
1: Вдъхновете се с облеклата на pensilet.com.
2: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
1: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
3: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
1: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
4: С неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
1: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
4: Качество и над 50 вида в комбинация.
1: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
5: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
6: Палетен 24. Изкупувай пал и дървени палети бързо, лесно и коректно.

0: Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
1: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Д. Петков, 41. Очакваме ви!
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
4: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи краставици за 1 евро и 29 цента за килограм и шоколадови бомбони Линд 200 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

0: 17 часа.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Зоната на делничното ефирно парти сте. Здравейте, точно в 17 часа. Парти зона с Кристина остава с вас и по време на следобедните задръствания. Желая ви вълна от зелени светофари. Ама надали.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 5 следове трафика в Пловдив е в своя пълен блясък. Задръстване ви очаква по цар Борис III в посока Сточна гара. Движението е затруднено и по булевардите Христо Ботев, Менделеев и 6 септември.
1: Катър FM 100,4.

епизода на КТРФМ с вас в края на работния ден. За четвърта поредна година Lost in Hills Festival превръща хълма Бунарджика в сцена на електронната музика, визуалното изкуство и магията на Пловдивския залез. Датата е 6 юни, нашите приятели и колеги Пачо и Пепо ще са там, а заедно с тях на три различни сцени ще се качат много интересни артисти. Разгледайте програмата и участвайте.

0: Zone Catre FM.
1: Party Zone. По радио Катра ФМ.
2: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
3: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзо по Катра ФМ.

Золото, делничната ефирна парти сте, аз се включвам с едно въпрос, че към вас. Обичате ли да ходите по ресторанчета и да харчите парички? Обичате. И аз обичах до преди 3 дни, когато в капана в Пловдив платихме 9 евро за

интересен анализ, според който българите вече харчат средно по 400 евро на човек годишно за заведение. Според данните, хиляди ресторанти у нас фалират, но оборотът расте с 73% за 5 години. Ресторантьорският сектор в България премина през тежко изпитание по време на пандемията, но данните показват впечатляващо възстановяване. Между 2019 и 2023 оборота на бранша нараства с 73%, произведената продукция с близо 85%, добавената стойност се удвоява. Аз какво мога да кажа по въпроса? Само, че актуалните цени в ресторантите в Пловдив изключително много стимулират развитието на кулинарните ми умения вкъщи. Разбрахте ли? Показа, че много сложно се изразих. Абе, готви си вкъщи, наредовно. 100.4 The number one hit music station. Катар FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел. Строим не само сгради, а доверие.
2: При нас частно-средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
3: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
4: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество. От вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
7: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
8: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа-ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
9: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
10: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
9: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
10: Булевард България, 115, зад високия блок.
11: 34, отивай към напредък.
12: Те нали затвориха?
11: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
13: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
14: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
15: 100,4 Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Дори да ви се струва, че днес може да вали в Пловдив, синоптиците се заричат, че и капка няма да падне над Филипополис. Утре обаче прогнозите са за дъжд и кратки гръмотевични бури. Дневните стойности ще се понижат от 29 до 23-24 градуса.

0: След 17.30 реших да завърти музикалната машина на времето, за да чуем парче на Били Айлиш. Тя е живия пример, че за да успее човек, не е никак задължително да ходи на училище, мъчилище. Били не е ходила в традиционно училище, родителите си е обучавали от дома, което ѝ е дало повече време за музика и творчество. Още на 11 години тя започва да пише собствени песни.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.

0: ακούτε το Katra FM.
1: Το Vibe. Katra FM. Το Forte.
2: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
3: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие. Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
2: Аз съм вече в husestate.com и избирам. Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена – заедно с природата. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
5: И на turskistroitelencenter.com.
7: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Ен Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и вземи един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
8: Метал Ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884-38-55-77. Изберете сигурността. Изберете Метал Ин.
9: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
1: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
10: Yo, it's Nathan Dorr and my brand new track 21 Reasons with Ella Henderson is out right now on Katra Radio. One is

Бангаранга, прогонихме злите духове на честотата на КТРФМ, а сега се насочваме към лятото, защото то е много близо. 19 дни остават до настъпването на астрономическото лято. Маскенада носа.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Точно в 18 часа. Здравейте от частотата на Катра FM. Аз съм Кристина и мисията ми е да селектирам свежи хитове и да ги пускам в радиоорбитата. Още 60 минути оставам с вас, а после отивам да готвя вкъщи.
0: Катра FM. 100,4.

Както и чухме на честотата на съвременната хит музика, подсещам ви за двете игри в социалните мрежи на Кадър FM. Ако искате да спечелите 5 ваучера за Виктория Спа или 3 покани за фестивала Lost in Hills на 6 юни на Бунарджика, действайте, влезте във Facebook или на Instagram, прочетете условията на игрите и участвайте в жребия. Кадър FM.

Chainsmokers, Хай чухме на частотата на съвременната хит-музика. Току-що осъзнах, че не съм пускала скоро нищо на Тиесто, така че мисля да го направя сега малко преди да разтуря партито, партизоната. Списанието DJ Magazine го поставя на първо място в класацията си три поредни години през 2002, 2003 и 2004. Абсолютно основателно. Слушаме Bring Me To Life. 104.

0: пръстите дом без излишни нерви и разходи, Terra Nova Rogoš.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Terra Nova Rogoš. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Terra Nova Rogoš.
2: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
3: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
2: Вашият електросвят е на Филкап.com.
4: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
5: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните наздравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
6: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
7: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
8: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
7: Имикс. Пловдив Плаза.
8: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
9: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кричен Крейкън и Пачо Пепо на три сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и вземи един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунърджика, Пловдив.
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.

0: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
1: Хотел Marvel Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Marvel Слънчев бряг.
2: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
1: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
3: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
1: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
3: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
1: Ягнево.com.
4: Хит музика. Катра FM.
5: Hey, Fonzie.

малко преди 19 часа пускам ви парче на София Елис Пекстър и ви казвам до утре. Партизан с Кристина се завръща в четвъртък за нова порция свежи хитове, а вие останете на честотата на Катър FM. Прекрасна вечер от мен. Чао!

0: 19 часа.
1: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
5: На 6 юни идва Space Motion на Austin Hills. Още Диас, Кристиан Крейкън и Пачо & Пепо на 3 сцени с над 25 диджеи. Сега е момента да събереш компанията, купи 4 билета и взими един безплатен. Гръбни своя билет от билет.bg. Austin Hills Music Festival. 6 юни, Хълм Бунарджика, Пловдив.
0: КТРФМ.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Четете другата новина в podtepeto.com.

0: 20 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам три нови заглавия. В чарта влизат парчета на Оливия Родриго, Милки и Давид Гета и Мейси Питърс и Джулия Майклс. За тяхна сметка няма да чуем Меган Трейнър, Фрея Скай и Давид Гета, Теди Суимс и Тонз енд Ай. Кой е на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Чарли Пут. Мощна подкрепа от Кенни Джи за Край, с 5 надолу до мястото пред изпадане.
1: Това е

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с първото ново парче в чарта днес. По позиция 37-ма Милки и Давид Гета с Just the Way You Are. Малко по-нагоре или на позиция 36-та виждам Тейт Макрей. 4 надолу за Nobody's Girl.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Радио Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Тиесто. Бриана Грей спомага за Beautiful Places, 6 надолу.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Ник Джонас и Sweet to Me. С 7 надолу до номер 34. Също надолу, но с 5 позиции се премества и Робин, заемайки място 33-то. Тук заглавието е Talk to Me. Веднага след това New Entry номер 2.
1: Катрефем, Топ 40.

0: Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мейси Питърс и Джулия Майклс. New Entry No. 2 е на позиция 32 и се казва Kingmaker. Преди големите 30 или на място 31 откривам Bless. Пет стъпки нагоре за Terms and Conditions.
1: Katra FM Top 40. Мястото, където се подреждат

0: Miracle.
1: Stația lui Cetri. Съвременната хит музика.

0: 21 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час 2. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края сред най-добрите 30 ви обещавам още едно ново заглавие. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Чарли Пут и Кенни Джи's Cry. Сигала, Лейан и Джунита Ганди с Hello на номер 39. No. 38. Ник Джонас и Gut Punch. Позиция 37 за Милки и Давид Гетта с Just The Way You Are. Тейт Макрей и Nobody's Girl. Позиция 35 за Тиесто и Бриана Грейс с Beautiful Places. Sweet, sweet, sweet, sweet 34. Ник Джонас и Sweet to Me. 133-то за Робин и Talk to Me. Тридесет и две. Мейси Питърс и Джулия Майклс с Kingmaker. И на място 31-во. Bless и Terms and Conditions. И 9 заглави остават до официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие I Can't Wait, скачайки с 3 нагоре. По Катра FM, Боб Синклер и Кайза.

0: Extra FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете с Оливия Родриго и Drop Dead. New Entry номер 3 е това, от позиция 29. Малко по-нагоре, или на номер 28, регистрирам изкачване от 3 стъпки за Лизо. Тук заглавието е Бетч.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us. С 3 надолу до номер 27. С 4 нагоре пък се преместват Afrojack, Sia и David Guetta, спирайки на място 26-то. Тук заглавието е Awake Tonight.
1: Катрефен, Топ 40.

0: съвременната хит музика. Катра FM Top 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кола на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Зейн. Пет надолу, за Die For Me.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Katra FM Top 40, място тук, където се подреждат хитовете Spray a Sky и Silent Treatment, с позиция надолу до номер 22. Също надолу, но с 3 места се премества и Дженифър Лопес, заставайки преди големите 20. Номер 21 – The Crazy Nobody Else.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Bob Sinclair и Kaizers, I Can't Wait. Оливия Родриго и Drop Dead на номер 29. Лизо и Бич. 27 за Lost Frequencies и So Much Beauty Around Us. Афроджак, Сия и Давид Гетас Awake Tonight на номер 26. Zane и Die For Me. 24 за Чарли Пуц и Beat Yourself Up. 23 Marshmallow и Thomas Red с Where We Go. 22 за Freya Sky и Silent Treatment. 21 Jennifer Lopez и Crazy Nobody Else. 19 заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heroin, скачайки с 5 нагоре. Maroon 5 по Катра FM.
0: Това

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Зара Ларсън и Шакира. Три нагоре до номер 19 за Euro Summer. Също с три, но надолу се премества Taylor Swift, спирайки на място 18. Тук заглавието е Opalite.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Селениум, Давид Гета и Дъстин Линч. Две нагоре до номер 17 за Die Living. Също нагоре, но с една позиция се преместват Чарли Пут и Хикаро Тада, заемайки място 16-то. Тук заглавието е Home.

0: Катра FM Top 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Two Colors. Позиция надолу за Mad World.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Давид Гета, Мортен и Трипи Ред. Две надолу до номер 14 за Locked In. Без промяна на място 13 и тази седмица откривам Switch Disco. Тук заглавието е Бразил.

и мястото, където се подреждат хитовете с Шарлот Карден и The Way We Touch, с позиция надолу до номер 12. Също с позиция и също надолу се преместват Alok и Portugal The Man, спирайки преди големите 10. Място 11 днес за Dive Into The Ocean.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. 104. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Това е Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Maroon 5 и Heroin. 19. Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer на номер 19. Right. 18. Taylor Swift и Opalite. 17 за Иллениум, Давид Гетта и Дъстин Линч с Дайли Ринг. 20. Чарли Потих и Каро от Адас Хоум на номер 16. 15. Two Colors и Mad World. 14 за Давид Гетта, Мор.

0: позиция 12-та за Шарлот Карден и The Way We Touch. И на номер 11, Алок и Portugal The Man с Dive Into The Ocean. 9 заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Low Rise Jeans, скачайки 6 нагоре. Деми Ловато по Катра FM.
1: Това е

Τρα FM Top 40, μιαστότο κράτος σε подреждат хитовете с Кюво, Келит и Грифин. Като преди седмица на номер 9, заглавието е Save My Love. Малко по-нагоре или на позиция 8, регистрирам спад от 2 места за Дженнифър Лопес и Давид Гета. Тук заглавието е Save Me Tonight.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Bruno Mars и I Just Might. И тази седмица на номер 7. Малко по-нагоре или на място 6 застават Cyril и Wiz Khalifa. Две нагоре за That's Her.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Радио Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40. Тук всяка събота следобед и сряда вечер подреждаме най-големите радио хитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Биби Рекса. Подкрепа от Faithless за New Religion с място спад.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Лизо и Don't Make Me Love You. С позиция нагоре до номер 4. Без промяна на място 3 откривам Тайла и Зара Ларсън. И днес тук заглавието е She Did It Again.

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадонна и Сабрина Карпентер. И тази седмица на номер 2, заглавието е Bring Your Love. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Demi Lovato и Laura is Genius. Място 9 за Кюго, Калити, Грифин с Save My Love. Осем. Дженнифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. Позиция 7 за Bruno Mars и I Just Might. Шест. Cyril и Wiz Khalifa с That's Her. Позиция 5 за Bibi Rexha и Faithless с New Religion. Четири. Lizzo и Don't Make Me Love You. Позиция 3 за Тайла и Зара Ларсен с She Did It Again. И на номер 2, Мадонна и Сабрина Карпентер с Bring Your Love. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. На върха и тази седмица е парчето, което застана там преди 7 дни като new entry. Време е за Бангаранга.
1: Това е Катра FM Top 40. Номер 1.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Дара и Бангаранга. Това е официалният номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: 24 часа.
1: 100.4 The first contemporary radio.

100,4 Radio Katr FM.

0: you mine.
1: Στο Τσεόι 4. The first contemporary radio.

σε όλη και τρία. Κατρέφεμ. Σαβρέμενα τα χιτ μουσικά.

Дистанция 4. The first contemporary radio. Катрефем.

Céu e Tietri. Съвременната хит музика.